0: First Aid Kit, My Silver Lining.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og så skal vi have fat i ham her. Johnny Madsen, som synger om Jack the Ripper's Café.

0: we can't handle it this weekend.
1: Oh, really?
0: Certainly nice to hear from you, man.
1: Wolf?
2: The Stampeders var altså sammen med Wolfman Jack. Det var jo Ronnie King for Stampeders, der talte med Wolfman Jack her i deres lidt specielle version af Hit the Road Jack, og den er altså inkluderet på Pop Før Pop Nu-albumet, der ligger på plads nummer 12. Og vi slutter på 11. pladsen i dag på den 50 år gamle danske top 20. Her finder vi Brian Ferry og albumet Let's Stick Together.